0: natáčame. Dovolili to mňa pýtať, vy keď vás to čo poviem, že ja bolo zretný tým, jak sú basakrý, ktorý sa kedy. Rávom teda tie, jak sú tým basakrým, že je čos, nekia rejúbom presentáva. Ja bol zretný tým, to ešte tým Bengalúru, my to mne dáme, no kedy Bengalúru, tým je nekta tým, nekta tým výsledná. Pýtať, vy keď nebude, bo sa čo poviem, kráva. Sú pani reče, to pátky dár, tam veľmi môžem práta. Že regulát poviem, nekúvam, poviem, aj berege, teda nesem kráta. Takže eliminátor väčšia, ja razy som Worlds. Ono som Weizers, Hydra, vedli tým ovočiemu padlú taše. A ja nejším ním, čom by vedka to osadil sa a sa práve sa rú taše. Prvnitri Narendra Modi a Rambar ako prosmejme rôž Akašvali, preto je posledný tvár Moniky Bat, ktoré kromne dnes vydušne do košelok. Poutane vyčar Raju Koše, vlasy kredí karakami a ek sočov tri smikrioše. Vokou potom montovane sočom toj fri nombar ekak sunie sunie, ek ek satak sunie sunie per. Temaj mali živui open form. Afra Narendra Modi je per online mokne šokse. Agami okontres tarik sodi montove ane sočom mokne šakáše. Rádzim ágami trojdivo skrmu jatávo právane sem dvíjaši. Rádzim súvrašťo lekasina beria kakrana vstarva dharmenu yellow alert apávši. Ámane žáka aj sátej. Samáca bulitín púruthovú nevaskár.
1: Ďakujem sa na čas, sa našu.